په میاشتو کې دا چې کده کم مبارک آقای نامدار محمد عربی خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم خپل احادیثو کې او الله رب العزت په کلام مجید کې صرف اشارتن او فرمایل او په سورت توبه کې هغه فرمایي چې د الله په نیز باندې د کال د میاشتو تعداد دولس دی او دا د هغه وخت نه دی چې په کومه ورځ باندې الله اسمان او ځمکې پیدا کړي، یعنی چې کله نه نظام شمسی مقرر دی تر هغه وخت نه الله د میاشتو تعداد دولس مقرر کړی دی. منها اربعه حرم، په دې کې وی سلور حرمت والا میاشت دی. زما عزتمندو، د عدت الشهور د سلور میاشتی آقای نامدار محمد عربی خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی الزمان قد استدارا، دا د حجۃ الوداع موقع و زمانی عزت مند آقا سلم او فرمایل وی زمانہ دا وی چکر خوری او بیا وی پخپل حالت راغلی دا. وی چی پا کم حالت باندی مخ کی ویانی کل چی اللہ اسمان او دزمک تخلیق فرمائی لو او وی کل دا دولس میاشتو دی او پا دی که سلور میاشتی دا دا حرمت دی. یو پا کی ذی قعده، بل ذی الحجه، بل محرم، دا درې واړه میاشتې پر لپسې دي. د اختر میاشت چې تیره شي د شوال، نو بیا وپسې ذی قعده وي، او بیا وپسې ذی الحجه د حج میاشت، او بیا محرم وپسې د کال چې کومه شورو وي. او یو پا کچی دے اغا رجب دے، رجب او دغا رجب دا دا جماد الاخرا او دا شابان پا منس کی دا. فرمائی زمائی زتمندو، حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ وی دا حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام پا ملت کی دا سلور میاشتی دا ادب و دا احترام وی. اللہ رب العزت دغ حرمت دا دغ میاشت و برقرار و ساتو، او دا آقا صلی اللہ علیہ وسلم پا امت کی ہم چی دے دا دی حرمت و ساتو. د دې میاشتو کې دا حرمت دا زمای عزتمند حرمت والا ولې دي؟ نو دوه وجې دي. د دې یو دا چې په دې کې قتل او قتال حرامو، خو حز دا حکم منسوخ شو. چی سنگ پنورو میاشتو کی جہاد جائز، دسی پدی میاشتو. دویم حرمت دید پاراو چی دا میاشتی بابرکت او قابل احترام دی، پدی کی دا عبادت دیر زیاد ثوابی. پدی میاشتو کی گورا زمیدت مند یو خبری تا بس سوچ کاؤں چې په دې میاشتو کې چې څنګه د اجر او ثواب د دې ثواب زیات وي، عمدغه شانتي د ګنا ارتکاب باندې وبال او عذاب هم د دوو په دوو په نسبتو کې په دې زیات دی. دې میاشتو کې زمونږ
پدی مشرانو کی آغا مفتی صاحب چتا صوبے پی جنائی مفتی شفیع رحمت اللہ تعالی علیہ چی دغا معارف القرآن تفسیر لکلی رے نورم تفاسیر شتا دغیشتا کتابونا د موجودہ وقت مفتی اعظم پاکستان شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی رحمت اللہ دامت برکاتو ہم دا آغی والد سے محترم آغی پخپل تفسیر کی دا فرمائیل چی تمام انبیاء علیہ السلام دا آغی شریعتنا پدی خبر متفق تی چی پدی سلور میاشتو کی دا ہر عبادت ثواب زیادوی او پدی کی

مينوانو زیاته مکمل شي. نو بالکل تاسو کال کولی شئ په دې نمبر باندې، د دواړو نمبر باندې، په 0345-933-2580 دا نمبر باندې هم کال کولی شئ. او دین لوا په 0331-52-65-340 نمبر باندې هم کال کولی شئ او سره میسج کولی شئ او دا معلومات هرو کولی شئ چې تاسو د عشما کاسمیټک پاکستان پروګرام کوم ریډیو باندې اورئ. آیا تاسو د کرک ریډیو باندې پروګرام اوروئ یا دین لوا د ټانک ریډیو باندې پروګرام اوروئ؟ نو مو ته میسج کولی شئ او دین لوا کال هم په دې دواړو نمبر باندې کولی شئ. او دین لوا نن پروګرام کې مو یو سوال هر وړی دی، ٹھیک شو؟ یو سوال هم پروګرام کې وړی دی. خیر ماشاء الله سمره هم نوال دی، هغه ډېر ټیلنټډ دی، وجه دا ده چې کله هم پروګرام کې داسې سوال روړي نو سوال ایگزیکټ چې کوم جواب روکوي، ٹھیک شو؟ نن هم پروګرام کې یو سوال دی، لیټ سی کسی چې په دې پروګرام کې عشما کاسمیټک پاکستان پروګرام کې څوک د سوال صحیح جواب راکوي.

سلامونا. السلام علیکم گرانو قدر منور ویدن کو یعنی دی ضلع ٹانک امن ریڈیو 88.4 ویدن کو ز د تاسو ګربا تاسو ارجه تاسو ډی شه تاثیر تاسو په خدمت شه حاضر یورتی بیا د امید او د دوا د دوا سره چې بالکل ټیک ټاک پيو خیر خیریت سره ويو زندگی ما ډیر په خوان باندې او ډیر په مزه باندې روانه ای او جی بالکل ز لایو یا بالکل لایو راغلایا انور صاحب انتظار تاسو کو بالکل پروگرام لایو دا پریشانه کې جمع ورته لږ انتظار وکا چې کالو ولو ما بیا کالو نه برته کو وست مو لا شروعات ګرانو قدر منو اوریدونکو دې ډیر بختور میاست او ډیر مبارک میاست روانه ده نو نن می طبیعت چې کوم ده پخچې یو خبره مختراله او طبیعت مې ویل شي یاره نننه پروگرام چې کوم ده به داسې وکړو چې چې خبرې به داسې در سره شیر کړم چې کمې زه عموما نه کوم. ګرانو قدرمنو اورېدونکو ډېرې خبرې داسې دي چې کمې زه اکثر نه کوم یعنی چې موضوعات چې کوم دي په هغو باندې ډېر ما ته مشکل ښکاري. اسلامي پروګرام چې کوم ده هغه ما د پاره ډېر د احتیاط او ډېر د دغه والوي که نه چې مطلب په احتیاط پس کوي دا پروګرام د اسلامي پروګرام چې کوم ده د نورو پروګرامو په نسبت باندې مشکل ما ته ځکه ښکاري چې احتیاط غواړي او ډېر احتیاط او ورته وایي نه پوکې به اخلي پوکې به ویا قدم به اخلي نو ځکه زه دغه طرف ته نه راځم او دا اسلامي پروګرامو په حوالې سره. خو نن مې زړه وویله چې داسې واقعات به تاسو سره شیر کوم د پرمننټ کاسمیټکس دغه پروګرام چې کوم واقعات دي آج تاسو وار وکړه نه تاسو ته خوان در کی. ګرانو قدرمنو اورېدونکو بالکل تاسو په دې وخت باندې د خپل ملک یعنی د پاکستان یو داسې مایاناز پروډکټ پروګرامارو چې کوم د خپل کوالټي په حواله سره د خپل پروډکټ په حواله سره الحمدلله ثم الحمدلله نه صرف مشهور دي بلکې کامیاب هم دی. دو قسم خبری یا انسان چکم دا مشهوری یا بیا کامیابی. دی پرمنٹ کاسمیٹکس خاص خبر ادا دا چی دا مشهور ہاں دا کامیاب ہاں دا او دغی دوارو شاعت شکم واجہ دا آد تاسو خوندے خلق و بروسہ یقین دا پا دی پروڈکٹ باندے یعنی دی پرمنٹ کاسمیٹکس باندے چی تاسو یقین کو. گرانو قدرمنو اروندن کو دے پرمنٹ کاسمیٹکس یعنی دے موش چې دا کم دا پروڈکٹ دا د دغه خاص خبر ادا ده چې تاسو ته بالکل 100% ګارانټي درکای. اکثر خلک دا وی چې دکانداران چې کوم دی هغه نه تاسو چې شایع خلو نو هغه شایع که تاسو نه خوښ نو واپس کوي نه ځکه چې درته وایي چې بای دا تاسو خلاص کړای دا خود موږ یعنی د پرمننټ کاسمیټکس کا خبر وکړو نو پرمننټ کاسمیټکس دا تاسو ته وایي چې بای تاسو وایسو او استعمال حکم چې وکړو وایسو او استعمال کو او استعمال چې کو نو بیا چې که تاسو دغه مطلب پسند منی خوش منی نو بیا مور ته خفه کیږو واپس راړو او چې وکړو چې واپس راړو نو داسې وکړو چې خپلې پوره پیسې موږ نه واخلو. دا د پرمننټ کاسمیټکس میسج ده. دا د موږ یعنی د پرمننټ کاسمیټکس تاسو دپاره فری هینډ ده یعنی تاسو ته د موږ کپنې د پرمننټ کاسمیټکس کپنې چې کومه ده دا تاسو ته ګارنټي درکوي. ظاهره خبره ده چې پرمننټ کاسمیټکس چې دوره ګارنټي درکوي نو دا یې په دې بنیاد باندې درکوي چې دا پروډکټ چې کوم ده دائے صرف پرمننٹ کاسمیٹکس نہ دا بلکہ دی پرمننٹ کاسمیٹکس سرا دا پروڈکٹ ہے تاسو ہم دا. گرانو قدرمنو اروندن کو دی پرمننٹ کاسمیٹکس پروڈکٹ تو خبر کو کو نو پرمننٹ کاسمیٹکس پروڈکٹ چکم دی ڈیر زیادتی یو پروڈکٹ دی ویشتانو
چې چا ویشتان چې کوم دي کمزوري دي ویشتان چې کمزوري دي خیزي پرې کیږي نو هغه د پاره د پرمننت کاسمیټکس پروډکټ چې کوم ده هغه نام ده پرمننت کاسمیټکس وال پرمننت اینټي ډینډف شیمپو او پرمننت اینټي هیئر فال ټانک یعنی د ویشتانو والا دغه کریم او ویشتانو د پاره شیمپو خو جو اربیدون کو ظاهره خبره ده اوس خو تاسو چې دا کم زاړه دي چې کم ما روزانه په بنیاد باندې د پروګرام چې اروی اخوس بلد دي خو چې دا کم نوی اربیدون کې دي دو ته به د خبره پته نوی چې د پرمننت کاسمیټکس کمپنۍ چې کومه ده هغه چې د تاسو د پاره باقاعده د ویشتانو د ویشتانو ول کریم موجود دي نن نه مخته تاسو نور پروډکټ چې کوم دي هغه چې مو تاسو دا اورېدلی وو چې هغو کپنیو تاسو دپاره تیل تیار کړی دي خو د مش کپنۍ چې کومه ده یعنی د پرمننت کاسمیټکس کپنۍ چې کومه ده هغه تاسو دپاره تیار کړی دي د پرمننت کاسمیټکس وال څه شی پرمننت کاسمیټکس وال شیمپو او ورسره د ویشتانو دپاره هم کریم خو جو اربیدونکو د ویشتانو کریم چې کوم دي دا د ویشتانو دغه خوراک د ویشتانو طاقت سبب جوړیږي چې چا ویشتان کمزوري وي پرې کیږي اوږدې شي نه نو هغو دپاره خو جو اربیدونکو داسې د پرمننت کاسمیټکس کمپنۍ چې تاسو دپاره موجود دي د ویشتانو دپاره یو داسې کلر چې کوم یو خو په چمړې باندې نه لګیږي او بله خاص خبره دا ده چې کوم خلکو ته الرجی کیږي آی استعمالولی سي درېیمه خبره د پرمننت هیئر کلر جل دا ده چې ګرانو قدرمنو اربیدونکو داسې خلک چې کومو د ویښتانو مسله په دې رنګي چې د دو ویښتان چې کوم دي عمر یې کم ده ویښتان یې چې کوم دي دغه دي نیمه سپین دی او نیمه تور دی نو هغه خلک د موج یعنی د پرمننت کاسمیټکس کلر کا استعمال شروع کی نو انشاءالله د دو ویشتان چې کوم تور دی آبا نسبینی سی گرانو قدرمنو اربیدون کو ایوا ډیرا خوشلی واقعیا تاسو سره شیر کوم یو شاعر تیر سلای دا دی اردو سبی شاعر دا چې کوم نوم دا اختر شیرانی د دو والد صاحب چې کوم ده حافظ محمود شیرانی دا یو بلا غټ نکات تیر سلای دا او غټ نام یو د اردو ادب چې داسې د دوز بچای یعنی اختر شیرانی چې کوم ده هغه هم داسې غټ شاعر ده شورش کاشمیری یو دغه ده یو شاعر هم ده او ډرامه نگار هم ده نو هغه د اختر شیرانی په حواله سره د اختر شیرانی چې کوم زندگی د هغې یوه واقعه یې لیکلې ده او وایي چې هغه لیکي چې اختر شیرانی چې کوم ده جوانی چې د ده یو بد خوی دا و چې ده به شراب څښل شراب به څښل او یو ورته اوس به داسې چې دا د لاهور یوه مشهور هوټل چې زنو سره ناسو چې کوم ډیر چلاکانو اختر شیرانی سره مختلفو موضوعاتو باندې بحث و مباحثې کولې او ورسره د بوتلو دور شروع و یعنی دا بوتل شراب و بوتل چې کوم دي هغه هم شروع و هغه یې هم ورکول او اختر شیرانی چې کوم دي کنه په یوه سایټ شروع او خبرې کولې دی دوران چې چونکه زیاده دغه وکړه نشي چې سلا نو په وجود باندې د ده دغه رالی مطلب تریدا شوري سوه اکدم زبای چې کومه ده هغه د نشي له وجې نه زبې ساعت نه ورکولی جملې پوره نه کولې بلکې پریکه پریکه زبای کوله لکه زبای چې آشنی بل طرف ته اختر شیرانی چې کومه دغه ده دا خبرې چې وي او دی چې اختر شیرانی چې کوم ده

0: گرانو قدرمنو اردون کو 0304992538 یعنی 0304992 25388 بانے خوجو اردون کو دموش دغه پروگرام تاسو ایسا جوڑے شو او ایسا جوڑے دا سو گرانو قدرمنو اردون کو ڈپارٹمنٹ کاسمیٹکس پروڈکٹ چکم دی اغه په حواله سره کتا سوچ پښتنه وی نو بالکل کولای سو او خوجو اردون کو دې سره به زه ذکر وکم د مخ دانو په حواله سره داس خلق چې چا په مخ باندې دانې دي وړې وړې نقې دي غوزې دي نو اغه د مش یعنی د پرمننت کاسمیټکس وال د پرمننت کاسمیټکس دا پروډکټ یعنی پرمننت کاسمیټکس وال د دانو کریم چې کوم دي اغه استعمال اولای سي او دانو کریم سره د مخ دغه چې کوم دي دانی چې کوم دي اغه ختم کولای سي خوشو اردون کو یاد ساتو چې د مخ دانی چې کوم دي ک اغه د غوزو په صورت سوی یعنی چې کومې ته د جوانی دانې ویلې سي اغه وی یا بیا د مخ چې کومې دانې دي د مخ باندې چې کومې چې قسم نه کوي دي اغه چې چې قسم وجوي یعنی د مېدې ګرمي وي یا بل چې وجوي خو په مخ باندې دانې دي غوزې دي سری سری دانې دي یا پیپ والی دي نو بالکل بنو ورته خفه کې شو د پرمننت کاسمیټکس یعنی د مشک اپ نه چې کومه ده د پرمننت والا چې کوم پروډکټ پټانک بازار چې سربت خان اجی صاحب سره موجود دي د سره سربت خان اجی صاحب نه علاوه د مشک اپ نه پروډکټ چې کوم دي اپ دغه چې ډبرې چې هم موجود دي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
0: خوشحال خوشحال لشکو دا موبیل نه خوله درې کا لږې ورچې لرې که چې آواز دې صفا سي
1: آواز نه درځي صحیح
0: آواز دې راځي خو دوره تیز راځي دوره ډېر راځي چې خرابېږي بیا لشکو خوله ورچې لرې کا.
1: اچھا نو خیر ده صحیح ټیک ټاک
0: ہے. اللہ دې نسی ناراض جان کې سبق اوي
1: بیگا چیرې تلا یو ګلا نه معلومې دې
0: ګلا
1: پیگا
0: پیگا دلتا ہوں الحمد للہ خوش ہیں خپل جان کی سبق جار جان
1: خیر
0: الحمد للہ الحمد للہ
1: بس چا سر کے داسی پخی لا خشکی لا استپری وجی پر شامپو دے پا کریا کریم دے پکش لگئی
0: لکا تجربہ دے او کرا وس زدا دے کرا
1: تجربہ نو تجربی ہے نا مو کاروبار دا ور سر خرچ ہوئی یا بس یا خلک واڑی خلک تے پے کو
0: ضروری دا ضروری دا پے کوے خو بے خود دے خپل کلیوا کلیوا
1: عمر اڑے جو خرچی جان گے بھائی سر کنا
0: ہاں دا خو واتا ستا درتا ہاں یار پیزن دلا خو خود ہے انور صاحب یا
1: سیفولا جی عمر اڑے
0: یا بیاد نن سیفولا جی صاحب نو خود موبائل نمبر دغه ور غوند شکار دے
1: ولپا خوغه موږ له پارک نو سړی سره او د انور باندې والا ما وال
0: بس بیا ز په جگہ په غلط نه کیا
1: پا او باندې وال ګول له دغه موږ خو جی سیفولا عمر اڑا خو به بخیل انور باندې وال.
0: اچھا اچھا شا شا شا شا
1: مہربانی وقت جہان مننا
0: مہربانی مہربانی نو قدرمند جی جی اچھا چلو پلے کہوں بے اوکے جی اوکے بالکل بالکل بالکل گرانو قدرمن اردون کو ڈپارٹمنٹ کاسمیٹکس پروڈکٹ چکم دی

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړه دی په متاتې اشاریه سلور امن ریډیو نیټورک نن د جمعې مبارک ورځ د سوي کال د روانه میاشتې اگست 28 د اسلامي کال ربیع الاول ومه او د هندي کال د بادرو ومه نیټه ده. د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سره خبرونو. د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د شفا انټرنیشنل اسپیتال نه واپس اډیالا جیل ته رسول شوی دی. سوابیک یو بلا غمجنه پیښه د روډ پیښې له امله د سلو تنانو ژوند له لاسه ورکړی دی. درې تنان زخمیان شوي دي. د وامنیشتل ګوند مرکزي صدر ایمل ولی خان ویلي دي چې موجوده نظام د جمهوریت په تابوت باندې اخري میخونه وخلی دي. د جمهوریت چارې ګډوډې دي. خیبر پختونخوا حکومت د موټر وے ایم 1 باندې د بی آر ټی بس چلولو باندې غور شروع کړی دی. کرک یو زړه بوګنون کې پیښه یو ملزم تن په مبینه توګه ماشومان لا زهر ورکول کوم چې موقع د پولیسو کاروي رستو نیولې شوې دي. رسمن خان کې یو تن د خپل کور په دروازه کې ودلې شوې دي. پولیسو پلټنې پیل کړې دي. د هریپور ضلع اوسیدونکي 15 کلنا آیات نور ماشوما یولس بدروان دي چې اغوا کړې شو وه ول تر دې دمه بازیاب نه شوه. وانه کې د امن ترقې او بنیادی سہولتونو ورکولو په خاطر کلی کچهری اعلان شوی دی. مختلف قسمه وختنی شوی دی. هریپور کې د روډ پیښې له امله سلور تنان سخ زخمیان شوی دی. کوم نجیب مکه ریسکو او پولیس ټیمونه را رسیدلی دي. د بنگلاديش نوی منتخب شوی صدر مرزا فخر الاسلام عالمگیر نن د خپل څوکۍ حواله سره سوګن پورته کړو. د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین بیرسٹر گوہر ویلی دی چې څوک دا زیستا چې مسلې حل کول نه غواړي عمران خان یو واری بیا د اسپیتال نه اډیالا جیل ته ولېږلی شو. محمود خان اچکزی ویلی دی چې عمران خان خور د اسپیتال په دویم کمره کې بند ساتلی شوې ده. کومې د حکومت یو نازیبا حرکات دي. د بلوچستان علاقې مستونګ باغ کې 14 شوې ده. شپږ تنان په حق رسیدلي دي. درې تنان زخمیان شوي دي. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان د متحد د اپوزیشن جوړولو لپاره باقاعده اعلان کړی دی. برطانیې په دوو کالو کې 80,000 نه زیات غیر ملکی وګړي واپس خپل ملکونو ته لیږلي دي. کاروبار د بی آر نظام سره د نه تړلو له امله 50,00,000 روپۍ جرمانه به ورکولی شي. امریکاني ریاست الاسکا کې چارټر الوتکا غورځېدلې ده. تباه شوي ده. اته تنان هلاک شوي دي. په غزه کې 90% آبادی هغه چې دا کم چې د خپل چت نه محروم دي. ملګرو ملتونو ته لیوال دي. د ایران د جوهري هتیارو درولو لپاره به سل ماری جنگ لپاره تیار یم. د امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ وینا. او په نړیوال او مقامي ستوانی یو وار بیا د سرو زرو او د سپینو قیمتونو کې زیاتوالی شوی دی. د موسم اولوب خبرونه هم د بلټن اهم برخه ده. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان شفا انټرنیشنل اسپیتال نه واپس اډیالا جیل ته لیږل شوی دی. د جیل زراعو وینا ده چې پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان واپس اډیالا جیل ته په ښې طریقې سره راوستل شوی دی. دوی ویلي دي چې اسپیتال نه جیل ته راوستو پر مهال باندې د سیکورټي چارې سختې سره نیول شوې وې. د جیل چارواکو وینا ده د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان یو وار بیا خپل سیل ته شفټ کړی شوی دی. سرګند دی د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان پانی مشپو باندې د اډیالا جیل نه شفا انټرنیشنل اسپیتال ته د علاج معالجي لپاره لیږل شو. عمران خان شفا انټرنیشنل اسپیتال ته د منتقل کولو وروسته د اسپیتال زراعي ویل دي چې د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان چیک اپ ډيري خېدرې کې سره شوی دی. شپږ ماهر ډاکټرانو ټیم په مشتمل توګه باندې د عمران خان د ټول وجود چیک اپ کړی دی چې وروستي هوا ټیک ګرځولې دي او د اسپیتال زراعي وروسته متعلقه چارواکو په شمول باندې دوباره جیل ته لیږل شوی دی. سوابه کې یو بلا غمجنه پیښه د روډ پیښه مخې ته راغلې ده. ډمپر او رکشا یو بل سره جنګېدلې. سلور تنان په موقع په حق رسېدلې دي. درې تنان زخمیان شوي دي. د پیښه د سوابه په توډیر سیمه کې په مین روډ باندې د وابډا دفتر مخې ته راغلې ده. کوم چې د تیز رفتارۍ له امله یو رکشا د ډمپر سره جنګېدلې. سلور تنان په موقع په حق رسېدلې دي ول درې تنان سخت زخمیان شوي دي. پا ودل شوی تنانو کې وفران سردار حسین نور حسین او وکیل احمد شامل دي ولې نور تنان سخت زخمیان شوی دي. کوم چې موکا نږدې اسپیتال ته رسول شوی دي.
د وامن نیشنل ګوند مرکزی صدر امل ولی خان په موجوده حکومت سخت سره نیوکی کړی دی او ویلی دی چې د موجوده حکومت نظام چاري ګډوډی کړی دی. د جمهوریت په تابوت باندې میهونه ټکولی شوې دي. د ویلی دی چې موجوده سیاسي نظام معاشي پالیسو او د واډ تقسیمولو حواله سره د نوي صوبو معاملو باندې سخت سره نیوکه کړی ده. سینیټر امل ولی خان زیاده کړی ده چې موجوده نظام د جمهوریت ته مړی ویلی دی او تابوت کې ایښودري په کوم چې میهونه لګولی شوې دي. د وینا ده چې کوم وزیر د حکومت کې ناستې او ناکاره کارونه کوي هغه په میدان کې د شباسي وړ ښودل شوی دی او هغه لا ایوارډونه ورکول کیږي. وزارتونه د ایوارډ محتاج نه دي بلکې د کار محتاج دي. د ویل دي د خیبر پښتونخوا پولیس په شمول د بلوچستان په سیمه باندې ګولې اوټ اغستو لپاره سیاست نه کیږي چې صرف ګولې چلول کیږي او اوټ اغستی کیږي. د دې پرځای قومي ترقې د لپاره خپل کوټل عملیات پیل کړی شي. خیبر پختونخوا حکومت موټر وے ایم 1 باندې د بی آر ټی بس چلولو باندې غور شروع کړی دی. د ترانسپورت محکمې چارواکو وینا ده چې نوخار، مردان، سوابه او چرسدی پورې به بی آر ټی بسونه چلولی شي. د چارواکو تر مخه هر ټول پلازی نه بعد سوار شوي تنان د پیک اینڈ ډراپ دپاره کار کوي. د دې منصوبې لاندې به زرګونو تنان مسافر د دې نه فایده واخلي. د چارواکو وینا ده چې اسټیشن جوړول وروسته به زیاتره مسافرو ته ډیر زیاتې اسانتیاګانې پیدا شي. کرکی وزرو بوګنون کی پیخ را مغد شو دا ماشومان لا پا مبینه توګه پا خوراک کی زهر ورکول اطلاع ملو شو دا. یو ماشوم په مکا په حق رسیدل دي ول دا دوه ماشوم حالت تشویشناک خودل شو دي. تیرستو د اطلاع ملو دو سره ډی پی او او دا کرک نور اعلی چرواکی سخت سر اکشن اغست دي. پولیسو کاروای کړ دا مبینه ملزم په مکا نیول شو دي. د پیخ بالا نور پلټنی دوامدار دي. د رسمل خان علاقې قدوس آباد کې نامعلوم تنانو یو تن د خپل کور په دروازه وجل دی. پولیسو د پیښو وروسته مقدمه درج کړې ده او لټون عملیات یې پیل کړی دي. دا وجل شوی تن نوم محمد احمد نوم سره شوی دی. پولیس ویل دي تر دې دمه د ملزمانو پیژندګلو نه ده شوی. د مقامي ذرایعو تر مخه محمد احمد یو فارماسیوټیکل کمپنۍ کې د ملازمت کار کولو او د خپل والدینو اخرنی او جوازنی زوی و. کوم چې د مور پلار سهارا وا هغه هم خپل ژوند لاس ورکړو. ہریپور ضلع تانا ٹی آئی پی پہ حدود کی پٹان کالونی نا دننا یول سوزروان دی پنج کلنا آیات نور نومی واشما د کور نه بهر لوبی کولی کم جن معلوم تنانو اغوا کړی دا. پولیسو امدادی ټیمونو خپل کاروای شروع کړی دی ول تر دې د ما د معلوماتو عملیات سره دغه پنج کلنا آیات نور نومی واشما بازیاب نکړی شو. پولیسو نور خپل حال زله هم دوامدار ساتلی دی. د جنوبی وزیرستان لور صدر مقام وانکی ضلعی نظامی لخوا د کلی کجیر انعقاد شوی دی. د کوم کچی وګړو علاقائی مسلو سرکاری سہولتونو د کمی او ترقیاتی منصوبو کی د زندیدو متعلق شکایتونه درج کړی دي او فوری غوښتنه کړی ده. د ډیپټی کمشنر مسر زمان د کلی کچهری کی عوامو ته ویل دي چې ستاسو ټول غوښتنې او مسلې به اوریدل شي. د هغه وروسته به عملی اقدامات کولی شي او هر یو خبر لپاره ترجیح ورکولی شي. ټول وګړو د ډیپټی کمشنر په شمول د زیاتر زنانو خو طریقې سره شکریا ادا کړي او خپل مسلې مسائل په ښه ډول پوره کړي دي. وګړو ویل دي دا مسله چې تشوي ده کوم چې سرکاري محکمو کې دفترو کې پارټانګ او ډیسمل خان کې غني ستونزې رامخته شوې دي. ترستي مقامي تنانو ته په سرکاري چارو کې سختي ستونزې رامخته کیږي. د حکمران جماعت بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی غړی او نوی خوخکړی شوی بنگلہ دیشی صدر مرزا فخر الاسلام عالمگیر نن د خپل څوکۍ حوالی سره سوګن پورته کو. چیف الیکشن کمشنر اے ایم ایم ناصر الدین تر مخه صدارتی انتخاباتو کې مرزا فخر الاسلام عالمگیر د 255 ووټونو حاصلول وروسته د جماعت اسلامی په مشرۍ کې اتحاد امیدوار او لیبرل ډیموکریټک پارٹی چیرمین اولا محمد د 83 ووټونو سره پاسې وو. وروسته د پخوانی صدر محمد شهاب الدین چپو مستوی شو دی او خالی سیټ باندې انتخابات شو. کم جی سابقہ صدر د جولای 35 منیټا استفا ورکړی وا. بنگلہ دیش آئین لاندې د صدر وحدا خالی پاتې شو وا او د نوی روزو دننه صدر انتخاب شو دی. کم چی نوی منتخب کړی شوی صدر مرزا فخر الاسلام عالمگیر نن د خپل څوکۍ سنبالولو لپاره سوګن پورته کړو او باقاعده د بنگلہ دیش هیواد نوی صدر فخر الاسلام عالمگیر خوښ کړی شو. د بلوچستان علاقې مسونګ باغ کې بمی 14 شوې ده. اشپک تنان ودلې شوې دي. درې تنان زخمیان شوې دي. ډی ایس پی رفیق حمزه تر مخه د ماکا مسونګ علاقې کوټ کوچک په مقام باندې رامسته شوې ده.
کوم ځای چې شپږ تنان به حق رسېدلي او درې تنان زخمیان شوي دي. د چودنه کې د مړه شوو تنانو او زخمي شوو تنان په موقع مستنګ هسپتال ته رسول شوي دي. هسپتال کې په علاج زخمیانو کې حالت تشویشناک ښودل شوی دی. نور امدادي ټیمونه رسېدلي دي او زخمي شوو تنان په موقع نږدې هسپتال ته رسولي دي. د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان د متحد اپوزیشن جوړولو اعلان کړی دی. د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان پارلیمنٹ ہاؤس کی محمود خان اچکزے چیمبر کی ملاقات کړی. ملاقات کی د جمعیت العلماء اسلام لخوا کامران مرتضی او مولانا واسق ولی محمود خان اچکزے پا شمول او خونزادہ حسین یوسف زی او اسد قیصر موجود وو. د متحد اپوزیشن جوړولو لپاره باقاعده اعلان کړی دی. د ملاقات وروسته مولانا فضل الرحمان میڈیا سره په خبرو کې ویلي دي چې د سینیټ او د قومی اسمبلی د اپوزیشن لیډرانو شروع اصولی توګه باندې اتفاق شوی دی. متحد اپوزیشن په لور روان یو. برطانیه په دوه کالو کې اتیاز درنه زیات غیر ملکی وګړي واپس خپل ملکونو ته لیږلي دي. په کم کې چې غیر ملکی مجرم او پناه مسترد شوي درخواستونو متعلق تنان هم شامل وو. د غیر ملکی مجرمانو شمیره یولس زره اووه سوه درې ویشت ته رسېدلې وه ولی قریبا پنځه زره نهه سوه پنځه نوي مجرمان لا سزا ورکول شوې وه کوم چې د ملک نه هم ویستل شوي وو. د رپورټ تر مخه سدیر زره څلور سوه یو اویا داسې تنان هم وطن ته لیږل شوي دي کوم چې د پناه کیسونو متعلق کاروي جاري ساتلې وه او درخواست مسترد شوي وو ولی نورلس زره شپږ سوه دوه ویشت تنان د ملک نه هم ویستل شوي وو. دا ملګرو ملتونو ترجمان سٹیپن ڈوجاک ویل دی چې غزه کې دا مهال سلور نو بیسد آبادی د خپل کورنو د چتون نه محروم دی. دا ملګرو ملتونو امداد ته لیواله دی. په غزه کې هر پنځو کورنو کې سلور کورنو حالات داسې دي د کوم چې چتون نشتا او د پناه غسو د پاره د خوراک ساک په شمول د نور ضرورتي شونو ته لیواله دی. دی ویل دی چې د غزې زیاتره خلک د خوراک ساک د ناشته پاستو او د کېدو زیاتره ضرورتي سامان ته لیواله دی کوم چې د ملګرو ملتونو لخوا امداد ته منتظر دی. ایران جوہری ہتھیار ادھر پارا

تلواری جنگ ته تیار یم. د امریکای صدر ډونلډ ټرمپ وینا. امریکای صدر میډیا سره په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د ایران خلاف امریکني فوج د کاروي انتهایی موثره ده. امریکني کارو کې د ایراني عسکري صلاحیتونو ته سخت نقصان رسیدل دي. د ایران میزیل او ډرون تباه کولو لپاره صلاحیت 15 کال لوړ دي. په مقابله کې ډیر زیات د ایران لخوا کم پاتې شوی دی. دا مهال ایران کې د مهنګای شرح 3.5% ته رسیدلې ده. کرنسی تباه شوی ده او د ایران فوج تنخواګانو ادا کولو کې سختي ستونزې رامخته شوې دي. موږ د ایران هر لحاظ سره مات کړی دی. او آل پاکستان سراپ ایسوسیشن تر مخه مقامی مارکیټ کې د سلیل شخراتا یو تولا سرو در قیمت کې 5200 روپے زیاتواله شوه دي. چورستو د سرو در قیمت سلور لکه او یا زرا یو سل شپږ دي شپې ټاکل شوه دي. ولې د لس ګرام سرو در قیمت سلور زرا سلور سو اته 500 روپے خو دي شوه دي. سلور لکه 9000 اوس په ترپو ته رسیدلې دي. د دې رستو د سلیل شخراتا یو تولا شاندې قیمت 210 روپے زیات شوه دي. کم چې وزرا 300 یو کم اتیا ته رسیدلې دي. اوس باندې کو د لوب خبرونه. جورج پارٹیز کرکٹ کی د سچن تندولکر نړیوال ریکارڈ پا خپل نوم کړی دی. د انگلینڈ کپتان او تجربه کار بیٹسمین جورج د پاکستان پر ضد لوبیدونکو لومړی ټیسٹ میچ کې یو بل تاریخ پا خپل نوم کړی دی. د هندوستان لیجنډ لوبغاړي سچن تندولکر ریکارډ پا خپل نوم کړی دی. جورج په خپل ٹیسٹ کیریئر کې 85 ځله باندې 50 جوړونکو یوازنی بیٹسمین جوړ شوی دی. د کمونیسټ چې د سچن تندولکر دغه ریکارډ مات شوی دی. سچن تندولکر په خپل 200 ٹیسٹ میچونو کیریئر کې 85 لګولې وي. چېرستو دغه مجموعه ګبانې یو سل 19 جلا او 50 نه زیات رن جوړ شوي وو. کم چې یو 50 سنچري شامل وي. دغه یو 50 سنچرو نه زیات رنجونه هم د جورډ په خپل نوم کړی دي او د سچن تندولکر ریکارډ یې مات کړی دی. بلخوا د پی ایچ ایف پاکستان هاکی لیګ کولو اعلان شوی دی. د پاکستان هاکی فیډریشن پی ایچ ایف د پاکستان هاکی لیګ کولو اسپیسر د پاکستان هاکی لیګ لوبولو باقی دا اعلان کړی دی. د پاکستان هاکی فیډریشن صدر محمود دین وانی ترمخه پاکستان هاکی لیگ با راتلون کی کال دو در ویشتم لمبیو دریو میان شکی کی گی. محیو دین وانی ترمخه پاکستان هاکی لیگ تبا کراس روٹ لیول اور رزوانانو ٹیلنٹ لا ود ورکولی شی. بلخوا د پاکستان ایف آئی وی بی بوائز انڈر 17 والی بال ورلڈ چیمپئن شپ شروعات شو دی. پاکم کی چلمبی میچ کی چائنیز تائپے لا درس برسرا مات ورکڑی دا. د میڈیا درمخا پاکستان د پول ای میچ کی چائنیز تائپے خلاف د لس پینزیز شل پینزیز اور د دریش پینزیز سکور سرا کامیابی ترلاسه کرے. او اس چو نظر دا موسم پاڑا. د محکمه موسمیاتو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک ډی خان میرالی میرانشاه رزمک خیبر هنګو بنو او نور شو خواسمو کې د حرارت درجه 10 ډیګری سنتي ګریډا او هوا کې درمه تناسب 38% ریکارډ کړی شوی. د موسمیاتو محکمه تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو د موسمیاتو محکمه تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو کې با راتلونکو 24 غنټو پوری پاسمان د خوري ورې سره د باران امکان وي. همدغه شان د موسمیاتو محکمه تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شانګلا بشام کولیپالس کوستان بټګرام تاکوټ غازی او هریپور سیمو کې د حرارت درجه 25 ډیګری سنتي ګریډا او هوا کې درمه تناسب 1.5% ریکارډ کړی شوی دی. د موسمیاتو محکمه تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو کې با راتلونکو سبا ورځې پوری پاسمان د خوري ورې سرا دا باران امکان وی. همدغه شان نرنن ماخه مومن دکم په 2 بجې ډوب شوی او سبا زهر شلمن دکم په 5 بجې با سیر وهي. همدا و تر دې د ما مهم نیوز برې چې تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوسره احمد زال لږه عزت دلی الله پامان.

0: په کم سم د مش خبرې کو هغه خبرې مش کو زی په شوګر حوالے سره چې ته ټول اول کته سو اردن کو ته دا هو شو چې شوګر کوم بیماری ده چې نو شوګر ستا ویل شي اول چې د دې پچن ګلو شي چې شوګر ستا ویل شي هغه نه پس مخ کې بیا سو په شوګر مده بیا مخ کې خبرې کو چې
1: بسم الله الرحمن الرحیم د ټول ناول دا چې دا شوګر بیماری چې دا یعنی دې ته مونږ ډایبټیز ملایټس هم ویل شو شوګر هم ورته ویل شي یا شکر بیماری چې دا دام ورته خلک وایي د خوږو نه چې کومه بیماری لګیږي یعنی دې ته خلک مختلف نامې اخلي خو د ټول ناول دا بیماری چې دا کم زمونږ میټابولک سیستم چې دی هغه بیمار شي نه مثلا هغه کار پرېږدي دغه لب لبه چې دا کار خپل د پوره نشي ترسره کولی نو دغې د وجې نه هم دا شوګر راځي نہ ترخ نہ لب لبا توی پنکریاز دا بالکل د میدین الان بالکل ٹچ وی او لکه د پانی په شکل باندې جوړ وی تاسو په نت کې سرچ کولای شي لب لبا یا پوردو کې وتا پنکریاز ویل شي نو دا مختلف غیر بالکل ترخ چره اغازان لسی دغه پجیبر کې موجود وی او دا دلته کې میدې سره ټچ وی لب لبا وی پنکریاز ورته ویل شي لکه د پانی په شکل وی او د کنیکشن بالکل د میدی نه چکل خوراک خارجیږي دغه ځکه د کنیکشن میدی سره ټچ وی نو چکل هم خوراک خارجیږي دغه کې خپل انسولین هغه پریګدي د خوراک د هضمي لپاره هغه بر رواني موږ سره ډیټیل سره خبرې کوو خو دغه لب لبه چې دغه کار پریګدي بیا زمونږ په وینه کې کم ګلوکوز چې دی کم خوګواله چې دی هغه مقدار بیا زیات شي کله چې هم د ګلوکوز مقدار زیات شي د کم دغه خولی کم دغه سیلز چې دی دغه بیا جذب کیږي نه کله هم چې دغه ګلوکوز د انسان کم د خولی چې دی په هغه کې نه جذب کیږي او دغه جذب کولو لپاره د انسولین ضرورت دی نو زمونږ بدن کې په وینه کې دغه نه پیدا کیږي او نه وی او د شوګر نو بیا زمونږ کم د نظام چې دی کم د میټابولیک کم سیستم چې دی دغه انسولین د پیدا کولو صلاحیت نه محروم شي یعنی دغه پنکریاز یا دغه لب لبا دغه انسولین نه خارجی او بیا د هضمی یا دغه په بلډ کې چې کم ګلوکوز کم خواږه دي دغه سیلز دغه انسولین نه پریږدي نو هغه مقدار زیاتیږي نو په جسم کې کم د خولی دي دغه جذب کولو لپاره انسولین ضرورت دی ولته کې دا انسولین خارجی نه چې کلم انسولین دا نه خارجی نو زمونږ ته بیا د ډایبټیز ملایټس شکایت شروع شي د شوګر یا د شکر شکایت شروع شي نو دغه تی بیمار ته بیا شوګر ولګیله کوي پلانکی ته شوګر لګیدل دی پلانکی ته ولګیدو پلانکی ته ولګیدو نو دا مین وجه دغه چې پنکریاس کار پریږدي انسولین نه خارجي ساده پښتو کې مثلا انسولین نه خارجي چې کله انسولین نه خارجي دلته بس تاسو په بلډ کې چې کم ګلوکوز دی کم خواږه دی هغه به زیاتیږي او دغه زیاتوالی او کنټرول لپاره دغه جذب کولو لپاره دلته کې انسولین ضرورت دی انسولین به وینه نو په دغه وجه باندې بیا زمونږ ته د شوګر تکلیف پیښ شي نه د لب لبی د کار د نه کولو په وجه باندې مونږ ته دا تکلیف راځي
0: صحیح دلچے ڈاکٹر صاحب کم شوگر بیماری بیماری ڈیوائڈ کرمر قسم لری سی دا شوگر بیماری کا پتہ لش خبر ہے
1: بالکل دا ڈائبٹیز ملائٹس دا شوگر یا دا شکر دا دی دو قسم دی چوتا ڈائبٹیز ملائٹس ٹائپ 1 ویل شي او یو تا ډایبټیز ټایپ 2 ویل شي ډایبټیز چې کم ټایپ 1 دی یعنی دغه شوګر چې

0: زمونګه په وینه کې چې کوم انسولین دی پیدا کیږي هغه کار فریږي یعنی پنکریاز لبلبه چې دا هغه انسولین نه پیدا کوي ان هغه دا غینه انکار شي رز انسولین نه خارجوم هغه ودریږي په ځای سٹاپ شي انسولین د خارجول نشي نو دلته کې زمنګ د ګلیکوز مقدار چې دی په وینه کې هغه زیات شي چې کله هم د ګلیکوز مقدار زیات شي نو موږ به خامخه د بهر نه بازان ته انسولین لګولو انجکټ کوو ان مثلا هغه انسولین به موږ راخلو دلته کې په نامن لګ را بره د معده چې دا دیزه کې به موږ ځان ته ستن انجکټ کوو ځکه چې دلته کې موږ ته د انسولین ضرورت دی دلته د ګلیکوز لیول سیوا دی مثلا دغه بلڈ شوگر لیول چی دے داغا ڈائبٹیز چی دے داغا شوگر چی دے آگا زیاد تے مثلا آگا 300 تر سے دلے دے 400 کی دے 600 پورے مونگ تا پیشنٹ راغلی دی چاگوی تا رسے دلے دے نو دل تا کی کلا ہم دے انسولینو مقدار زیاد شی نو بیا مونگ تا دا باہر نا دے انسولین دے لگاولو ضرورت پیخی گی یعنی دا پا دا ٹائپ 1 کی دا تکلیف چوڑی گی خو دے سارا چی کم ٹائپ 2 دے ڈائبٹیز کم ملائٹس چی دے ہاں زیاد تر ہاں خلق مفتلاوی راگیروی پکی چی دا ہاغوی انسولین جوڑی گی یعنی دا ٹائپ 2 کی انسولین جوڑی گی اور پا ٹائپ 1 کی نی جوڑی گی خو پا ٹائپ 2 کی چی کم دے جوڑی گی خو مقدار کم وی یعنی مثلا آغا عمر مقدار آغوی تا نوی پورا کی گی چی سونا که آغا جذب کول غواڑی خو جوڑی گی پا کم مقدار کی جوڑی گی یعنی دیتا منگا ٹائپ 2 ویلے شو خو دا ٹائپ 2 چی دی دا دا علاج سرا دا فارس سرا دا زیاد تر ضرورت لری یعنی کم خلق چی پاریزو کی یا علاجو کی نو آغا بالکل کنٹرول کی دے ہم شی او ٹک کی دے ہم شی دا ٹائپ 2 امکانات زیاد تر دا جوڑی دوشتا او دا ٹائپ 2 ٹائپ 1 چی دے مثلا آئی کے شوگر انسولین نہ خارجی گی آئی تب بار نہیں جٹ کول دی نو آگا بالکل دا ہومیوپیتھک میڈیسن سر آگا نارمل کی دے شی یعنی نارمل ترات لے شی او دا ٹائپ 2 مثلا دا تا انسولین ضرورت نہیں گی خو دے مثلا علاج کے یا دے پریس کے او دے آگے سر دا گزارا کی گی نو دا غشان تا مریض چی دے ٹائپ 2 والا دا مکمل صحت یابی کی دے ہم شی خو دا ٹائپ 2 والا نا آگا با کنٹرول وی اسی نا زینی خلق پا دیکھ جذباتو کی لارشی چی راشن دا شوگر علاج مکمل 100% شتا شتا دے خو ممکن دے خو دا ٹائپ 2 والا ہوتا ٹائپ 1 والا با آگا با کنٹرول وی مثلا میڈیسن بخوری مثلا آگا با نور با زیادی گی نا هغه بدن به خرابیږي نه پزی به ودرېږي خو د ټایپ 2 والا چې دی دوی ته ان شاء الله الله پاک صحت ورکړي نو دی ته ټایپ 2 ویلی شو یو ټایپ 1 نو موږ تاسو ته خو په واضحه کړه چې مثلا ځینې خلک ځینې ته وایي چې مثلا پلانکی ډاکټر خو دغه کوي مثلا داوا کوي چې زه مکمل د شوګر علاج کوم او دا کوم او کوم خو مثلا هغه هلته کې علاج وکړوي ته ټیک شي خو دلته کې هغه بیا بد پریزي وي چې دغه شوګر بیا هاي شي نو دلته کې معلومول دی لپاره دا پکار دی چې مثلا زما ټایپ 2 دی او که ټایپ 1 دی که ٹائپ 2 مثلا دی به ٹھیک شي مثلا دی به 100% صحت یاب شي او که ٹائپ 1 وي نو دا بالکل دی به ډیر وخت پورې علاج کوي او دا به شوګر کنټرول وي مثلا دا چا چې مثلا د چا مخ کې وزن 80 کیلو یا 70 کیلو او اوس راغله دی 50 لا 55 له وزن ول راوسته دا ټایپ 1 کې دی ځکه چې د تا کې شوګر ډیر های چلیږي مثلا د بدن ول ویل کو کمزورې کو چې مختلف قسم بيماري انجټ کې مثلا د ځان ته لګي د ډیر حساب سره شوګر لګي یا 8 لګي یا 9 لګي یا 10 لګي چې 12 پوري هم لګي د انسولین نو د 10 خلکو علاج هم په هم پته کېشته خو بالکل ان شاء الله کم کنټرول وي که چاته د ټایپ 1 او د انسولین ضرورت یو بار نه لګي نو دغه شان مریضان هم راتلې شي او به ان شاء الله چې دوه میاشتې د وی خوري نو ان شاء الله به د انسولین د لګولو نه خلاص شي خو ور سره به نور سلور 15 میاشتې د وی استعمالي او د ټایپ 1 او د ټایپ 2 علاج دي دوی چې ان شاء الله درې میاشتې علاج کمپلیټ کړي الله بوله مکمل صحت پور کی ول
1: صحیح دی ډاکټر صاحب د دین له کوم خبرې ترې یعنی خری بیماری مند مش خبر ہے کہ اسی اگے چکم علامات تے اغا ہا مخ کے اردن کو صرف پیش کو اگے علامات تو بنیاد بن اغا ہا خپل زون کے اگے علامات چکم دے اگے گوری سے نغش نے کہ غیر مند مش خبر تیرے کو چکم دے وجوہات تے اغا وجوہات خاموش بیت وچ چے دے وجوہات تو بنیاد بن اے دا بیماری چکم دے تو سر غلی دے دا چکم دے تو سم دے اٹیک کڑا دل سی نو من کہ مش خبر تیرے کو چکم شکر بیماری مند مش لگا یو یا خبر تیرے کو لگ سن کے تو سر شکر بن خبر او کڑ لے اگے دے شکر چکم قسم ندی چکم ٹائپ 1 دے ٹائپ 2 دے باندې هم تاسو خبرې ته یو کړلې چې اوس کوم شروع شو چې مخکې د دې چې کوم وجوهات دي چې کله دې وجوهات بیان کو چې کوم هغه وجوهات دي چې هغه په وجه باندې یا په هغه په بنیاد باندې یو انسان ته شوګر بیماری چې کوم درو شي چې
0: بالکل چا سوک هم د شکر یا د شوګر یا د ډایبټیز ملایټس بیماران وي او داسې قسمونو کې بیماری کې راګیر وي نه هغه د کوم وجو نه غوته تکلیف راځي نه هغه د ټول نه دالې کوم اټو ایمونی سیستم چې دی هغه خراب شي یا کمزورې شي یا په بدن کې داسې وایرل یا بکټیریل انفیکشن را پیدا شي هغه د وجې نوم لګي دی شي یا زمونږ کم خوراکونه کو هغه کې دا کم کیمیا ټاکسین چې دی دا د زیات مقدار کې موجود وي نه خوراک شو غنم موږ زیات استعمال او روټي دا غنم روټي چې دا د هغه انسان د پاره زیات ضروری چې څوک مزدورانی مزدوری کوي او دا غنه خوله او مثلا غاز مول شي د نور چا لپاره دونه ضرورت نه لري مثلا هغه سره هغه طبيعي مثلا موټاپم راځي وجود سره ټیګي نه د هضمولو طاقت نه لري
1: او
0: جذمولو طاقت نه لري د څه خلکو به غنم روټي کم استعمالي نو دویم داري چې دا جنټیک هم کې دي شي یعنی خاندانی هم راتلی شي دا شوګر مرسته دا د موټاپی نه هم لګي دي شي نه چا وزن زیات شي 100 پلس شي 90 شي دا څه کې کېږي کې چليږي نو دا خلکو ته هم د شوګر تکلیف جوړي دي شي یا به نور هغه خوراکونه چې موږ زیات مقدار کې کو مثلا زمنګ د خوراک ټایم نه معلوم بیټې ما به وخت خوراکونه کو زمنګ وجود سره غټ شي او پړسیږي او د هاضمي سه چانسز نه وي نو دغه وخت کې زمنګ ته هم د شوګر د لګي دو چانس زیات وي یا چا عمر زیات شي نه 50 نه پلس شي 60 70 شي دغه ټیم کې هم د شوګر اټیک راتلې شي د باندې شوګر حمله کولای شي شوګر کراګي دي راګي دي شي یا داسې هغه زنانه چې دغه پرګننسي پازیټیو وي نه غوي امید سره وي او دغه ته هم د شوګر تکلیف جوړې دي شي یا هغه زنانه چې هغه ته کده وګور رسولې وي کده وګور رسولې وي یا داسې نور څه قسمه رسولې وي یا سړو کې رسولې وی زنانو کې رسولې وی داغي د وجنه هم د تکلیف راځي یا دلته کې د زمنګه د لبلبي چې کله متاثر شي نه فنکریاز او تمنګوایو دغه متاثر شي انسولین نه پیدا کوي یا انسولین پیدا کوي خو په کم مقدار کې پیدا کوي نو دغه متاثر کېدو دغه بیماروالي لپاره یا دغه د خرابوالي د وجنه یا دغه د کار نه کولو د وجنه هم زمنګ ته د شوګر تکلیف راتلی شي مثلا کچا ٹی بی تیرا کڑی وی د ٹی بی بیماری د وجن هم راتلی شي یا د جګر بیماری هم وی دغه د وجن هم راتلی شي یا د چا د میدی اچ پایلوری اند میدی بیمار وی یا مثلا دغه میده کې گیس جوړیږي قبض وی یا داسې اچ پایلوری زخم پازیټیو وی نو د دغه د وجن هم راځي یا داسې بیماران چې دغه کینسر وی مثلا هغه ته کینسر شوی وی دغه د وجن هم راځي بل د ګردو د وجن هم تکلیف راځي نه چا په ګرده کې کارنی وی یا دغه کډنی فلیور طرف ته تلی وی مثلا ډایلیسس بار بار کوي دغه د وجن هم راځي یا دغه په ګرده کې شګي وی بار بار دغه لپاره انټي بایوټیک مختلف قسم دوايان استعمالي دغه سره دغه ګردی ناکاره شین دغه د وجن د طبيع د غزيات میډیسن استعمالولو د وجن بیا د شوګر د لګیدو چانسز هم موجود وی مثلا دویم دا چې مثلا کله زمنګ په وینه کې د ګلوکوز سطح زیات شي یا دغه د می زیاتوالي د وجنه هم دا تکلیف جوړیږي بل څوک اسی بیسا انټي بایوټیک استعمالي کې ډیر زیات دغه د وجنه هم راځي د سیګریټ د نشاور سیزن نه هم راځي یا د سره د اعصابي د پټو بيماري ټنشن ډیپریشن د وجنه هم دا بيماري زمنګ بدن ته انټر کې دی شي او لګي دی شي نو کوشش وکړئ چې داسې قسمه حالات او تزان ورنکې ان شاء الله تاسو تکلیف به بیا نه وي
1: مختلف بیماریوں حوالے سره سب پوښتنه کول غوړي نو بالکل جی ڈاکٹر صاحب ته کال کولی شئ په 0331 66 32 231 دي تاسو کلونه به هم موږ په پروګرام کې شاملو نو چې کوم هدي تاسو پوښتنه هغه تاسو بالکل ڈاکٹر صاحب نه کولی شئ ډاکټر صاحب تاسو جواب درکې دي تاسو دې پوښتنه سي سو بهر حال لښ انتظار وکړئ ډاکټر صاحب بالکل جی تاسو ته کوم هغه پوائنټس دي تاسو کوم پوښتنه دي تاسو هغه ډاکټر صاحب بالکل تاسو جواب درکوي خو بهر حال سي تاسو بلش انتظار کوي چې ډاکټر صاحب لګیا دي یو ټاپک باندې خبرې طریقه وي د مش مطلب هم دا دی جی تسی لش پوئے شو او تس دے شوگر بیماری حوالے سے راگہی ملاو شیئے چھے نونر مش پر شوگر منی خبری کو کچیر چا ته د شوګر خولې سره شکایت وی یا جوړونو پټو دردونه بواسیر خونی بادي ټینشن ډیپریشن انزایټی یا د دین لوج نورې مختلفې بیماریونه دی ویدل سي نو بالکل رتل شي ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ او علاج کوم دا کول شي سه هم یو میډیکل سپټال ته رتل شو کم سي پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې واقع دا زړې ډخانه غلې سره نه سي بالکل خو په خپل رتل شي ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ او علاج کول شو چې راب شو اوردون کو چکم د خبرې طریقې او سي د علامات خو ولې سره ډاکټر صاحب کوم خبرې طریقې چکم د دې علامات دي چې شوګر کې کوم علامات دي کوم چکم دي هغه مخ کې روشي اور په انسان کې رجواز شي پکښې سرګند شي هغه ته پته ولګي چې دا هم ته شوګر دی چې کوم هغه چکم علامات هغه کم کم دي چې
0: بالکل چې چاته هم د شوګر تکلیف پیښ شوی وي او د شوګر بیماری کې راګیر وي نو هغوی د ټولو نه یا راګیریږي او د ځان پوهېدل غواړي نو ټول ناول دا دی چې د به خوله وچیږي بار بار به وچیږي لاړې به خوله کې تاوی را تاوی یا لاړې به خوله کې نه وي خوله به وچیږي خشکی به پخلی کې راځي بل دویم دا جی دی بل لگی لگی وبس کی بار بار بس کی خله به پلم دی تند به ورتا لگی او هر وخت بستل استلی به دم به کار روزگار ته بزلنه لگی ناراسته ناراسته بکیږي او تکلیف به ورتا چې مثلا سکار ته بزلنه لگی مثلا یو کار چې کول غواړي هغه ته به تاب نه راځي جوړیږي به وتنه او بل د بدن به کمزوری کیږي جسمانی طور باندې د کمزوری راځي اعصابی طور باندې د کمزوری راځي او بل دا خاص کمزوری چې دغه مردانه کمزوری ده دا به هم راځي او جسمانی کمزوری به هم جوړیږي او د پټو کمزوری به ته هم پیخیږي ځکه د شوګر دا ډیر یو غټ اټیک دی چې د مین مینزینو باندې کوي ان د پټي د بدن د مردانه کمزوري دا به خامخاره ولي دویم دا چې د سره به د وزن غورځي یو وزن به کمیږي ډوړی به داسې مثلا به ډوړی لکه مثلا چې یو سړی یو ونی باندې وګو باندې کوي مثلا هغه د ورځو په حساب سره راخکته کیږي او چیږي کمزوري کیږي بدن باندې بل دا چې چکر راځي چې کله هم د بدن کمزوري کیږي او وزن کمیږي د باندې به چکر راځي بل دا چې په سر به درد راځي سر به ډیر شدید درد کوي دا چې تش امتیاز به ورته بار بار کیږي لګي لګي به راځي خو بار بار به کیږي او بل دا تش امتیاز چې دی دا د پراسټیټ مریض ته هم راځي نه چا کوم هغه چې دا غوي د 50 سال نه یبو دی د 40 سال نه یبو دی نو هغه ته د پراسټیټ مسله هم جوړ دی شي نه پراسټیټ هغه شي دی چې د تش امتیاز کې غوخه پیدا شي کله هم د ترسونو کې راوي د غوخه پیدا ده ته په اپریشن کو نو هغه مریض هم بار بار امتیاز ته را پاتې او بار بار لګي لګي امتیاز کې خدا هغه ور سره تش امتیاز سوځي نه هغه ته ور سره یو ټی آی وي او د شوګر مریض چې هغه د شپې زیات تر را پاسیږي ورته امتیاز ته سو سو پیری هغه سالور پیری پنځه پیری درې پیری هغه غریب ا د خوب او باسي هغه بالکل خوب دی نشي کوله او د سیم بیماران هم مراغلي چاوي هغه تش امتیاز خپل زی ته هم وی نه رسی نه باتروم پورې هم نشي رسوله ته بالکل جامې ته ګندګي کپڑے ته ګندګي نو دغه سي بيماران کم شوګر ټایپ د ډایبټیز ملایټس وی نو د هومپاتي کې بهترین علاج دي د سره سره د کم سا چې د مثلا د باندې اسالنده مرز هم راتلې شي یعنی موږ ورته دما یا استما چې وایو یا سابندي مرز ورته وایو یا د سا خستو کې ورته هم تکلیف راځي دا د شوګر یو ټول نغټ علامات دي چې د سا کې به تکلیف راشي سینه راتنګي کې زر زر بسالي بل د په بدن کې به بے چینی راشي بے قرار وي او بل د جده به خوب او تختی خوب به نه وي بل د باندې به خوله لګه لګه راځي بار بار به پیراځي کلک کار او روزګارو کې په د به خوله ډیره زیات راځي او جسم چې د به لړزيږي لګه څنګه چې په تند څنګه چې په تبه کې یا د باندې ډیره تیزه تبه راشي د بدن یې رپ رپې کوي دغه شانت د باندې به لړزي راځي د مخ رنگ چې د به بدليږي زیړې زیړوالې اب کې راځي کمزورې کیږي بل لاسونه خپي دا بر اپر پی وی سر به اکثر هم نشټینګا ولې سر به هم خوځيږي بل چې خپو تلی به سوځي د خپو تلی د شوګر د وژن هم سوځي د بلډ پريشر د وژن های شوم سوځيږي بل چې چاره مې دی بيماري وي دغه د وژن هم د خپو تلی سوځيږي بلې په خپو کې به پړسو بسر راځي دا ټول نغټ غټ علامات چي دي د شوګر دی نو تاسو هم کولای شئ چې مثلا په خپل په وخت باندې خپل معلومات وکړئ او چیک اپ وکړئ خو خبردار چې سړی مثلا په کال کې یو ځل د خپل بدن ټول بدن چیک اپ وکړي مثلا هغه سی بي سي وکړي چې پتا ولګي د شوګر ټیسټ سړی وکړي الټراساوند وکړي د خپل بدن چیر از ما ګردی څنګه دی تریخې څنګه دی میده څنګه ده د سیر پروستیټ څنګه دی مسانه څنګه ده دې معلوماتو شی ور سره سی بی سی ټیسو کې چې مثلا د نظم په بدن کې وینه پورا ده کنه آر بی سی پورا ده ډبلیو بی سی پورا ده ٹی ایل سی پورا ده دا سی پلیټلیټ سیټ پورا دی کې کام دی نو دا سی مثلا په کال کې یو ځلی د خپل بدن معلومات کول په کار دی چې آیا مثلا او دا الټراساوند په دې په کار دی کله نه کله کله نه کله انسان ته پته نه وي خو یو ګردې ولاړ یو کار کوي هغه یو مکمل ناکار شوی دی په ځان نه وي پوي نو چا کې هم څه قسمه بیماری موجود وي نو د خپل بدن معلومات کولی شي
1: یعنی چیک اپ کول پچار دیجی انسان یو سر چیک اپ او کیسے صحیح در ډیر ژت مننه اوردون کو خبره تر اور دیجی د ډاکټر نورزاده سبا کم چې توسه د دې کم علامات تیغي خو له سره چوم دکنه معلومات در کل خبره تر دې ته وکړل سي ډاکټر سبا را بشو مخ کې چې کم دې په دې باندې چې کم د دې نقصانات چې نکله هدا شکر بیماری انسان ته روشي یا ورته ولګي شي نو کم هغه نقصانات چې کوم دغه په وجه باندې هغه ته روشي وي تر پیدا شي سي
0: بالکل آج سوک د شوگر علاج په وخت ونه کې مختلف قسم کمپلیکیشن را پیدا کیږي نقصانات را پیدا کیږي یعنی د چاته هم د شوگر تکلیف لګېدلې وي کار د دې یوازې شوگر نه مثلا د نور مختلف بیماری لګېدلې وي معده وي یا بلډ پریشر وي کولیسترول وي جوړونو درد وي بخونی بادي بواسیر وي د ګردو تکلیف وي نو هغه په وخت باندې علاج کول پکار دي ځکه چې بیا وتا ته نور مختلف قسم بیماری رامخیږي اوس مثلا تا د شوګر علاج په وخت باندې ونه کو او هغه ستانه زیات شو نو مثلا تا ته د زړه تکلیف سره هم پیخیږي په زړه باندې درد راځي په زړه باندې ساړو بیا راځي مثلا زړه باندې ډوبیږي په تنګزي کې باندې خوشاله په تنګزي کې بتاویر راځي کې براحت بد باندې راځي بل دا چې ستا به اعصابي نظام چې دی هغه کمزوري کیږي ان اعصاب کمی پټي چې دی هغه سینسرګن چې کم دی هغه به کمزوري کیږي په ځان باندې پوهیږي بل دا چې د یاداش کمزوري بدی راځي خبره به یاد نه پاتې کیږي چیرې داسې ما چیرته کیږي او به بدن دو منټه پس هیر وي ان دغه ذهن دماغي کمزوري بدی وسر راځي مثلا سبا در تیاریږي نه کس سبق کې اس سټڈی کې یاداس نور سره کار روزگار وی مثلا تانه ذات چوک سے خبر وغیرہ والے کی یا یو سیز دے تسو کا والے کی نو بستانه ہیری گی ذہنی طور پر ډیر زیات کمزوری ذہنی طور ٹینشن جوړ شي بل دای دی سره رقم د خپو تلی چی دی خپو تلی سوزی گی خپو تلی کی پړسو برا پیدا شي بل دای دی سره ګردو ته غټ نقصان نسی گی یعنی کډنی فیلور طرف تتلی شي نستا ګردی کار پر خوستل هم شي پکی کلستا شوګر ډیر زیات های چلی گی اس مثلا وای چې 400 500 300 کی چلی گنڈی سے رستہ گردی ہم کار پر ہوستے شی گردی لی ناکارا کی دی شی بل غٹ نقصان و سردہ پیخی گی جستا دا نظر چی دے پاغی بانی پاردہ ہم رات لی شی نظر دے کمزور دی شی بل ستا دا نظر دا تلو خاطرہ پا کی ہم جوڑی گی مثلا تا پستر گو اڑن کی دے ہم شی جی کل ستا شگر 500 ترسی گی نستا دا ستر گو خاطرہ پا کی ہم دا غلط دا غٹ جوڑی گی نو تاسو لپکار دی جی پا وقت پانی دی خپلی لاجو کے بل دا جی دی سرا د پالج اٹیک هم دراتک ډیر غټ چانسز وی بل د سکن څه قسمه بیماری هم راتلی شي په سکن باندې خارق وی سورایسز وی دا تکلیف سره هم راتلی شي د شوګر سره بل دا چې په غوګونو باندې کمزوري نه تب اواز اوریدو کې به مستات تکلیف جوړیږي بل بتا ته ټینشن ډیپریشن سوچونه فکرونه مخې ته راځي بل دا چې خوب بدی ورک شي بل دویم پکې غټه مسله دا جوړیږي چې مثلا کستا خپه خوږ شو لاس ته خوږ شو څه زخم وغیرہ شو نو هغه بیا ستانه جوړیږي نه په کله هم ستا شوګر هاي نو ډاکټر تعالی نه اپریشن کوي نه د لغا خوباسي نه د زخم دغه کوي یو زیلم تعالی غ بیا ګوتی نه درې زګه ویر ستا شوګر هاي دی بیا ستا زخم نه جوړیږي مثلا د سره کوم هایپوګلیسیمیا چې دا ان دغه کم شي ان دغه بیماری د ګلوکوز سره باکیږي یو دغه ګلوکوز چې کله کم شي نو دغه ته هایپوګلیسیمیا ویل شي ان دغه صورت کې عام صورت کې مثلا دا کم انسولین تراپی چې دغه دوران کې راځي ان هغه بیا په خېټه کې لګول دي زیات تر لګول دي نو د تبې دغه حالات به ډیر سنگین جوړیږي چې غذان له خېټه ټول سوري سوري کې کله په دوره زیاته لګي کله به نه لګي کله به دولس لګي کله به دیارلس لګي نو خېټه بزان له ټول سوري سوري کې یعنی مثلا چې موږ ډاکټر له لور شو موږ غنری غونستنه نه شو برداشت کوله او به ته مثلا دلته کې ځان ته د انسولین انجکټ کې نو هغه به نور ته تکلیف زیات دي بل د باندې به غبره حال پیر راځي به چینی به ته جوړیږي د بدن نه به خوله وځي کار کوي او کنه کوي مثلا د باندې خوله ډیر راځي دی سره سره چې مثلا د لاسونه به لړزیږي، مثلا لکه څنګه چې په تبه کې لړزیږي لاسونه خوځیږي، خپې به لړزیږي، چکر پې راځي، په سر به درد راځي، د مخ کلر چې دی هغه به کمزورې کېږي، بیرونه کېږي، د مخ ښایست به ورسره ختمیږي، زیړ پیړ خړوالی به پکې را پیدا شي.

0: بل د چې کوم بلډ شوګر لیول چې دغه به نور هم خکته کیږي غرزيږي به ورسره د تبخه مخه تکلیف د کوم د میټوسس تی بیا جوړ شي یا د سره سره د ټولو نغټه خطر چې جوړیږي هغه د پالج هم راتلی شي نو تاسو خپل علاج په وخت باندې وکړئ د خپل شوګر کنټرول کوشش زیات وکړئ او د ټولو نه زیات کوشش دا وکړئ تاسو سره پاریس خامخا وکړئ
1: جی صحیح دا ډیر زه ته مننه ډاکټر صاحب چې کوم تاسو خبره ته وکړلې د شوګر په حواله سره نو اخیری یو دوه پښتنې سره پوښتنه شوې دي غنه بعد باور دن کو کلون ته هرڅه چې کوم فرهیز باندې کې تاسو له خبرو کې سي چې کوم فرهیز دا چې کوم نه کنه کول پچار دي د شوګر کم پیشنټ دي چې کوم مریضان دی او ته کوم فرهیز کول پچار دي چې
0: بالکل د شوګر مریض ته ټول ناول چې دی به سحر کې ورزش کوي
1: جی
0: ټول نه بهترین او پریز ادارے چې دی به ورزش کوي سحر کې به کم سے کم 40 منټ پوری دی ورزش کوي چې مثلا سحر را پاسی منځو کې او د مانځ نه پس به کم سے کم دی 40 منټ ګرځي که سړی وي خو ځاغه بار پر روډ باندې تیز تیز لاړ شي که زنانه وي هغه دی بر چت ته خوږي په چت باندې وي که چت نه وي په خپل کور میدان کې کم چره په هغه کې دی زر زر ګرځي خو په مانځ نه تیز تیز ګرځي چې دی بدن نه خوله وځي بل دی به د خپل خپو حفاظت ساتی نی بوٹ با خام خواہ استعمال شوز با استعمال دخپا زخمی نشی میخ و نوئی شیشے و نوئی یا بل ستین دا گو نوئی چی مثلا دخپا زخمی نشی زکا چی خپا زخمی شی بیا دا شوگر پا حالت کی دا غی جوڑی دل بیا دیر زیر ٹائم آخلی بیا جوڑی گی نا او دا طول نا حقا پل میوی با آغا استعمالی چاگا قدرتی طور بانی ترشوالی وی دا غی گی اینی مثلا نشپاتی شولا داغا شلتالو شولو دا سی بل جامن ورتوی دا شولو نو دا قدرتی طور بانی لگی ترشوالی دی نو دا سی کس ما پل میوی دیر پارا ضرورت دی بلکه کم کورنه کم خوراک دی مثلا په کورنه خوراک به دی خوږی تور چای نسکی خواږه به مثلا چای چینی ګوړه بیسکټ میټایی بیکری وغیرہ د سیزونه وبند کی بل د غنم روټی دی وسره زیات به تر باندې چاول دی وسره ډیر نه استعمالی زکه دی سره بیا دا شوګر لیول چتیږي نو دی نو کی چې کم نه کم او لګ نه لګ خوراکو کی چې دی لین روان
1: صحیح ده چې ډیر چې تمن نصیبل پښتنه دادا ډاکټر صاحب چایا په هومیوپیتیک طریقې علاج کې چې کوم د دې علاج شته او کنه سي یا د دې علاج موجود یو کنه سي دا خبر ورته
0: وکړه ټول نو اول دا چې د هومیوپیتیک کې د دې دوه قسم علاج دي یو قسم علاج سره مکمل دی ټیکيږي صحت یاتيږي یو قسم سره د کنټرول وي ان یو کنټرول هغه وي چې هغه ته ټایپ 1 وي ان مثلا د انسولین نه کنټرولېږي مثلا د انسولین د بار انجیکټ کوي او د لبلبات چې د انسولین نه خارجي دغه شین بیماران د پاره په هومپیټ کې د کنټرول علاج دی مثلا د شوګر به نارمل لیول وي خو د دې ته به د انسولین ضرورت هم نه پیخیږي چې کم سه کم د 40-50 دین پورې ریګولر د هومپیټک میډیسن استعمال کی د دې به ان شاء الله انسولین ضرورت به د طبيعي نه وي به بالکل شوګر نارمل چلیږي خو میډیسن به استعمالوي ٹائپ 2 شوگر دے مثلا انسولین پیدا کی گی لب لبا کار کئی خو 50% کار کئی 50% کار نہ کئی مثلا انسولین پیدا کئی خو پا کم مقدار کی پیدا کئی پورے نہ پیدا کئی دسی خلق علاج پا کی الحمدللہ 100% موجود دے انشاءاللہ چی دوی میڈیسن کم سے کم دریو نا ترشپگو میشتو پور استعمال کی انشاءاللہ چی دوی شوگر مکمل نیل شی او ختم شی خود ٹائپ 1 والا چی دی چی مثلا چازان تا انسولین لگو لی دی اور دوی لب لبا کار نہ کئی انو دوی دبا انشاءاللہ چی دو میشتو پوری میڈیسن استعمال کی اللہ تعالیٰ بے دا انسولین نا خلاصی خو د سره به شوګر به وی خو به ان شاء الله به کنټرولي د تبس نقصان نور کې خدای دې سره به خپل پریز جاری چاتي اسینه چې مثلا د لمنګه ان شاء الله د دوی په ذریعہ باندې د شوګر نارمل شي ابه دې چې مثلا زما شوګر نارمل شو راشه وس خواګم خوره اره بلا خوره ورا چې نه دغه نه بیا پریز کوي سره پریز به جاری و سره ساتي پریز به زر نه ماتي نو ان شاء الله د هومپیټ کې دی بهترین علاج موجود دی چې دی به د انسولین د بار انسولین نه ان شاء الله الله پاک صحت ورکی بلدا جی دب و سر بدن پزے ادرے گی وزن بے بنور نہ کمی گی مردانہ کمزوری بے اوسر برابر شی نور بے اوسر صحت کمزور نکی گی نا سترگ و نظر بے اوسر نزی جسمانی کمزوری بدنی کمزوری پٹو کمزوری دب و سر نور ناراضی خوچ آغا خلق چی مثلا آغا میڈیسن ریگولر استعمال دان چی یو پیرا دو پیرے راشی چارا بس خو ٹک نشو مو داو شو وغا شو او بس بی آر سے سینتا وارت نہ بالکل ریگولر لگے لگا سنگ چی دید انگریزی ڈاکٹر نہ ریگولر علاج کہ بس اگر ریگولر اگر میڈیسن جاری ساتي او بزي او ټيبليټ راوړي که ختميږي بزان تدغد و درې درې ډبي راوړي او خير روزانه یې خوري نه ان شاء الله په هم پته کې دی علاج موجود دی خو سټیم پوري دا سني چې هميشه مثلا ته ژوند دی بس دواني بخوري نه سټیم پوري علاج وکړه الله بل صحت درکي
1: صحیح ده ډاکټر سبل خبردار چې کم خلک انسولین لګوي لګي دي چې نو آیا کاغه روشي هميوپاتیک طریقې علاج طرف ته چې دا هميوپاتیک چې کم میډیسن شروع کیږي آیا هغه داسې کېدل شي چې انسولین پریش دي بدغه میډیسن استعمال وکړي کنه انسولین به یوز کوي او فلحال بدغه میډیسن هم جری ساتي
0: فلحال به مثلا چې څوک هم انسولین لګي او څوک لګي انسولین لګي نو انشاء الله دوی ته خلاصي دي شي خو لږ ټایم به ورکوي مثلا 40 دن 50 دن به ورکوي د هغې نه پس به ورته انشاءالله ضرورت نه پیښیږي او دا میاش 25 دن 35 دن پورې به ورسره لږ لږ انسولین استعمالوي د هومیوپاتیک دوایي سره بعد له هغې به انشاءالله د ته بیا د انسولین ضرورت نه وي خو میډیسن به ورسره لږ ټایم پورې جاري وساتي چې انشاءالله بالکل د شوګر نارمل شي نو بیا که میډیسن جاري هم یو 5-6 میاشتې وساتي خو ورسره به پریز به ورسره کوي نو د انسولین نه پکې خلاصی دی شي پورا 40 دن بعد دی به د انسولین نه لګی الحمدلله بالکل به دی صحت یاب وي خو دی به ورسره میډیسن استعمالوي دا نه چې مثلا د 40 دن پورې د انسولین نه خلاص شو دی چې به زه ټیک شم اوس خو ماته د انسولین ضرورت نه پیښیږي مثلا زما هضمه صحیح راځي زه بالکل ټیک یم شوګر ټیسټ مې وکړو هغه هم نارمل راځي او مثلا زه به اوس دوای نه پرېږدم انسولین به هم نه لګوم نه داسې غلطي به نه کوي مثلا سټیم پورې به لږ جاري ساتي خو انسولین به ضرورت به ورته نه وي نو د دې په هومیوپاتیک کې بهترین علاج شته دی
1: یعنی سټیم پورې به انسولین یوز کوي هغې نه پاس کوم د هومیوپاتیک میډیسن به دې اثر شروع کې به ضرورت نشته
0: بالکل
1: صحیح ده ډېره مننه سي اردوونکو بالکل جی تاسو اوس کال کولی شئ په 0331-6632-231 باندې بالکل کال کولی شو او که څه پوښتنه لرئ ډاکټر صاحب نه نو بالکل هغه کولی شئ چې تاسو خپله پوښتنه چې کوم دوکان هغه ډاکټر صاحب نه وکړي خاصې 0331-6632-231 باندې کولی شئ چې تاسو کال وکړئ سي چې کومه پوښتنه لرئ د ډاکټر صاحب نه نو بالکل هغه کولی شئ ډاکټر صاحب تاسو جواب درکړي نو بالکل راشي او کال هغه کولی شو او ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنه هم کولی شئ سي په 0331-6632-231 باندې اردو کو کال کولی شئ او که څه پوښتنه لرئ د ډاکټر صاحب نه چې نو بالکل کولی شئ تاسو ډاکټر صاحب نه پوښتنه وکړئ ډاکټر صاحب چې کوم د تاسو بالکل جواب ترکې سي د 0331-6632-231 باندې کال کولی شئ 0331-6632-231 او د دې نه لوازی کچیر تاسو ډاکټر صاحب کلینک ته نو کلینک ته هم رتللی شئ السلام علیکم خیر دی جناب څه خبرې کوي د کوم ځای نه جی زراز خان سے پروگرام سے درتا ہر کل ہے سڑے مشی آئے جی جی
2: یار ورزش میں ڈیر کیجیے کار کہوں روزگار کہوں سخت مزدوری کہوں وزن میں نہ کمی
1: صحیح ہے وزن میں نہ کمی شی ہوتے سے ڈاکٹر صاحب نہ پوچھتا کہ چیز سے شروع کی وزن میں کم شی وزن دے سمرا دا جی
2: وزن میں ہائٹ میں دا 36 فٹ وزن میں دا 100 کلو
1: عمر دے سمرا دا
2: عمر میں 35 سال 36 سال روان دا
1: 35-36 سال روان دا
2: 36 سال بولا
1: صحیح دا وزن دے 100 کلو دا
0: بالکل دیو ہائٹ میں بالکل 6 فٹ دے بیا وزن دیر نہ دے مثلا یو 10-15 یا 20 پوری وزن زیاد تے مثلا دا ہائٹ زیاد تے مثلا دا ہائٹ مطابق مثلا دلا 70-75 پوری پکار دے لازم 80 پوری لگ بھگ دلا سٹ تے 80 نے چے کم شین بے با دے ڈیر زیاد کمزوری کی تے چے دا ہائٹ ٹو گد دے مثلا دے 6 فٹ
1: جی جی
0: نو وزن دے کمی کی خود دے یو کارو کی چے تورا چے پراٹا او چاول او غنم روټی ریکارډ کی او غنم روټی کی بیخی پر خوست او دی پځی جوار او سره روټی شروع کړه ان شاء الله چې د وزن سره ډیر کم شیندې دغه پریزو کی دا اسلام کمیږي بل دې د شپې ګرمي وب استعمال کاغم کی بلکې د نور وس کی ان مثلا شات ته روډی شات او شات په ګرمو بو کې استعمالی نو هغه د سکی دغه سره وزن غورځي یو غشات په پپایو کې استعمال نو هغه سره وزن زیاتیږي او په ګرمو بو کې استعمال نو وزن وسره کمیږي
1: جی جی جی صحیح ده چې بلکې لر دې سره ګورو څوک دي کم سوې نه دي السلام علیکم السلام علیکم جی جناب څه خبره کوي د کم سوې جی څوک جی اسمت آباد سے پروگرام سے دیتا ہر کلائی سڑی مشی آیا من نہ خوش آ رہا اسمت آباد سے وہ ڈیڑھ جوت کٹکی چی باہر خبر ہو کے بلا سم مسئلہ ہی تو تھا صحیح عمر تھا چالیس سال وزن ہے سمر تھا ڈاکٹر صاحب جو در کے ریڈیو اور ویشا ڈیرا من خوش حال ہے جی ڈاکٹر صاحب
0: بالکل دیور جی 75
1: کی جی وزن جی جی بالکل
0: او بل دے کار روزگار کی خپی و سر دردونه کی نو بالکل او خلات زی نو وزن هم د مثلا سنا س زیات ته خود د کی عمر هم زیات ته د دردونو ټایم پدی کی راضی
1: جی جی
0: بل دے د ایس آر ٹیسٹ دی و کی یو دی د غ ٹیسٹ و کی د یوریک ایسڈ ٹیسٹ دی و کی اکثر په جوړن کی یوریک ایسڈ زیاتی کی مثلا دی با خوراکونه ډیر کوي دنه په خوله هم ډیر ځي نو ښه خبر دا چې د سی بي سي ټیسټ وکي او د یوریک اسید ټیسټ وکي دا معلومات دی چې د یوریک اسید خوشته نه کم مثلا د یوریک اسید د وجه نه دردونه زیات وي به د غټه غوخه
3: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Aman.

تر لداسي فخوان زلفو كي ركا كي غوتي تر لداسي فخوان زلفو كي ركا كي غوتي غرا قسم دي كي پخول درتا جوڑي كي سي بس غرا قسم دي كي مخود تا جوڑي كي سي بس ستاپ لدور باني داسي سي چل كي گي سي بس يه ستاپ لدور باني داسي سي چل كي گي سي بس مره نو خوشی د ژوند می دا سلویږي چې بس دارت یاد نه دي څنګه پس دې پریشو دارت یاد نه دي څنګه پس دې پریشو بس د خپل د خبره می سي اديږي چې بس له داسې په فن زلفو کې راکاږي ګوتی غره قسم ده کې مې خوله درته جوړیږي چې بس ویلکم بیک او سټوډیو مشه ګل ګرا ودن ته دا واس د ریډیو منی 8.4 ټانک ته دا واس د ریډیو منی 8.4 کرک دې چې دواړو ویډیو غن نه تاسو زما واس ویلکم لایف پر غره خراس اوري چې ما ته ویل شي نازما او پروګرام ته ویل شي پروګرام د خپل راز د هيستون راز کم چې سوانزر کې جنا نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان چې ته چکو شلا خبرې کې شي چې دا هيستون خبرې کې شي نو ته بل پاکستان بالکل ورونو پښتنه کې ورته نزمان می هغه نوټین چې نو ویټامین سی فیس واش بکل راځي کله ورځي بالکل سی کمینګ سون زمونږ نوټین چې کاسمیټکس او پاکستان چې کوم ویټامین سی فیس واش ده کنه هغه به تاسو ورسې چې دغه چنن ما عمر وایي سره خبرې کوم عمر وایي چې نزمان به ان شاء الله چې څومره ځر کې شي کنه نو دا پروډکټس باندې ته فیاندو ته دې ته ورونو سره ورسې شي وګوره ټانګ ته په چار دی ورسې نو سره چې کنه کوم ګډی راځي ته پښتنه کې سي ګوره نزمان پروډکټس په دکل راځي هغه کله ګورو راځي چې نو تاسو دمه سره ورګې چې بس صحیح ده کنه چې مله سره ورګې چې سهیل حواتین شاپینګ سنټر شګراغه ورګې څنګه واسه دې ویلې شي دې رسې ته مننه سي ته

وکړه او چې بھائی هغه خبره خو کوي شیخ هاشم سړی ته ویل کنه چې ته به سړی جنتی او زه به جنتی اچھا جی داسې خبره وکنه چې راوړی اوس امینه زما خو دلته داسې پښتنه تاسو کوي چې کله کله داسې پښتنه مکه وایي چې داسې خبره وایي ګلو ګل اوري چې یو خسر وکنه تاریخ بل څه خوانت به چې وي خوند زه به جنتی او ته به جنتی خوند نه پښتنه کړل وي چې ویلې کبیل بدواړه جنتی او چې لکه ته د خبره په کم بنیاد باندې کوي کم بیس باندې د خبره تک وسې چانس څه کم کم کنه چې وشي زه الله تعالی خپل پیدا کړی اسې ته د خوده بدرنګ کنه چې نو ته چې مونږ نه کنه شو الله تعالی شکر یو بس کنه چې الله تعالی شکر یاد وکاو چې الله تعالی چې کوم نه کنه لکه دا سي شوشتا چې کوم نه کنه شته د متر کړی د اوسې نو ته څه کوي الله تعالی شکر یاد وکاو او زه چې ته تک څه کنه مزه به تو به با سم و دې وجبا تب الله تعالی شکر یاد کې په دې په جنت تلار شه سب ته به با سم په تو به جنت تلار شه سید سي انیلا زکا یم چې ګوره نو ټینشن ګوډ کې میسته مالک نن سبا خو دور داسې دي چې ماشاالله زی پروډکټ ملاوي شي خلک لګول شي اس کول شي نو نن سبا څه بدلنګ نشي پته کې دلې باقي الله تعالی هر څه ډښلا په دغه مکم یې سړی هم دي نو غټو خپل دی تعالی وکړه ټول انسانان مخشلی پیدا کړی دي نه په تور باندې سپین ته فوکې اسا نه په سپین باندې تور ته فوکې اسا نه غنم رنگ ته په سپین باندې دا نه سپین ته په غنم رنگ باندې او چې چا ته تک واخسیل دو اغا چې ته فوکیت خسیل اغا د تکفی په بنیاد باندې ټیک دی جل تعالی هر سړی خپل پیدا کړی دي بهر کل کل دشه په مخ باندې دغه تر سری راشي نو بالکل په اپره خل موجود دي ټینشن پروډکټ کې د دې خل موجود دي اس کول شي خاص

وي نشما تاسو سشي اللي قلت يس سوال كي تاس فرو جواب اوپو جواب زه په انس لخه او هر ځیخ په پښتنه تاسو بیا کولای شئ چې تاسو څه شي یاد وای خاص چې بهر ډیر مننه سي تاسو په خبرې په مطلب باندې په انې شئ تاسو په پوښتنه سوال بیا راولای شئ تاسو به جواب څنګه لازم اندر کړئ.

0: It's been yours. Back to the music with Radio Aman 88.4.
1: چې د مینې محبت د ژوند کیسې کولې، هغه سړی د چینار خوا کې چا وجلې پروت و. وحید الرحمن ضیا د نوخار د سیمې هغه زلمی لیکوال چې په غزل، نظم او سندره کې یې په ډېره لږه موده کې لوی نوم پیدا کړی دی. د خیال ندرت او د مضمون جدت یې ښکاره خوبی دی.

ګرانو اوریدونکو، تاسو د ریډیو امن 88.4 ټانک نه د نن ورځې نشریات واوریدل. د موش نشریات په دغه ځای پای ته رسی. تر بل ورځ پورې مشترکې اجازه د لوی الله په امان. شکریہ امن ریڈیو سننے کے لیے. شب بخیر.